pui a ua faa utu waile manatulea faali angasala o inei fo ilea tatou te iloa ai le faa maoni o le tangata le nei o yona fai mai vave o na tao fia le matangi manosi ina ua tongi yona i tutonu o le sami pea fai tatou te mafau fau ma mā natu natu i le nei taeo. O se lui lea i le o langa o le tangata e ma fai o na ia faa mā ngalo. I le pui pui pi i la loifo le vaenga lava le nei mua mua. O iei le autu e faa pea nau nau e muli muli i a Jesu. Pe nau nau e muli muli i le atua. Pe a whai e maua sau teimi, ona e alu lea i le mata upu e lua o Iona. Whai tau le whai upu mua mua se ia o i le sefulu a wana ale pauana o whai upu o le tusi o Iona le mata upu e lua. Se fulu ona fuai upu. Ao i nei o loo iai, ua langona ai e le tangata le nei o Iona Lona Salamo. Pea fai tātou te toi mā natu, ma o tātou vali ina le ata i lo tātou mā fau fau ma sou mā natu, ma sou fina ngalo i le tai au nei. Fa ata i lo mā fau fau ma lo loto, o lea ua uma o na luai atu e le ia i a Iona i le matafanga. O te le ia o iei ai whaimai se wha matalanga. O i nei e iei le fanga one one e matautia le ata mai o le ia i le wha atonunga a le atua. Whaimai a na luatu lava o le ia ma luai atu i a Iona i le fanga one one le nei. E whai mai au tafa, o le maama aia o papa, o loo tutu ai ma o loo iai i talane o le whanga one one. Se atua ina a alofa, ma o se atua ina a whaamangalo. I le whaamatalanga a le tuspa ia e whaapea, na matua i whaate ia i ona. A wāna i e loa e te tau i le teimi lea o na i oti. Peitai, o i nā na whaali atuai i a te ia. Lea lofa tuli tuli loa o lea tua. A wā e nau nau pe a whai tātou te nau nau e muli muli i a te ia. E eila ngona na o Sofia a Iona, a tonu na nau nau, ia Iona na te toe fia faia se isi mea tele atu, mai tātou te iloa le whaamatalanga ma le tala le tuspa ia. A oina, na tātou iloa ai a o ia Iona i le whanga one one le na, na la ngona ai e Iona, lona vai vai faa le tangata. Pea fai tātou te talia lo tātou se se, ma admit tātou te se se i nisi teimi, po o le tele o teimi, e tā ua, a wā, o i nā tātou te loa ai tātou te nau nau, ina ia tātou muli muli i le atua. Ai whai mai whaamtalanga ala tuspa ia. O whaamalosi ma tau ma whaiona e whaatua tua i lona wala au lia ina ia whaataunu oina. O le whaau ma le lui o le taiao nei moau a o whaasoa. E le ngata ina ngasala ma whaali ngasala. E le ngata e nau nau ina ia toi muli muli i le atua.
a ia talia whaafita auli ma talia vai vainga whaale tangata. Ai auai nei ngalo, ona whaola ola ma tau ma whaipea e whaatau nuu lo tātou wala aulia ua wala aulia ai I tātou ele atua. Vaenga lo na lua o le whaasoa o le tai au nei e whaautuina e whaapea. Ia whengale ngale ai le tasi maleisi. Pea whaita tau te manatu I lea whaamatalanga oi nei tātou te ilo ai lea lofa maleanga lelei o lea tua e whaamangalo. I le tusi o mata I o le mata upu e se fulu malelua. Tusi o mata I o le mata upu e se fulu malelua a maua sou teimi. Ona e anga ngai le iei e whai tau le whai upu e tolu se fulu maleiva. Se fulu malelua le mata upu a le whai upu e tolu se fulu maleiva. Se I o le whai upu e whā se fulu maletasi. Au leo la o tau mawhai ina ia o whai tau wina I le neita e au e whaapea le whaamtalanga le tuspa ia. I le mātai o le mta upo e iwa a o lono whai upo e tolu se mātai o mta upo e sfulu male lua a o lono whai upo e tolu se fulu male iwa fa se fulu male tasi. E whaapea lono whai tau wina. Au atali atu o ia o whaapea atu I a te ilatou. O le tupulanga leanga ma le muli lulua ua lātou sa ili mai se whaailonga. Ai le ai se whaailonga e avatu I ai ua nā o le whaailonga o lona le perafeta. Whai upe fastful. A wā e pei o iona sai le manava o le ia tele I au e tolu ma pō e tolu. E whaapea fo'i ona I ai o le li'i o le tangata I lalo o le ele ele I ao e tolu ma pō e tolu. A le whaipo e whaasfulu ma le tasi e whaapea lona whaitowina. E tutu mai tangata o ni neva I le whaamasinonga whaatasi ma le tupulanga nei. E whaasala I ai a wāna lātou sala mō I le taling I le tāla inga aiona. Whaauta foi, o I nei le sili I aiona. E tāua ia whaamatalanga nei a le tuspa ia, o lo tātou atua, o lea tua, o lea lofa muti muti vale. Ma o loo, ma o lona whaapale pale ma lea lofa nau nau, e ngalue ai, mo e soli I lana tū la whono. Pea whai tātou te va ai le vaenga lona lua le nei o le whaasoa. O loo whaau tū I lalo ifo o le vaenga lona lua I le pui pui a whai mai o le alofa tū noa o le atua. E le fia fia le atua e sila sila I tangata po a ai o e tumu I le ami o leanga. O lo tu maua I le ami o leanga, ma le soli tu la whono. O I nei tātou te iloai, e wha maoni le atua, mai wha ma ngalo le atua mō I tātou. Lua o le vaenga, I lalo ifo le vaenga o le pui pui alea, o loo iai le pui pui pi, o le atua e mawhai o na ia whaama ngalo atu. Pea whai e mawasau teimi, o na e toi fo'i le le tusio iona, iona lona me ta upo e wha, a maua ian me ta upuna. O na e whai tau le iai, e te maua ai le ātoanga o le atua e mawhai o na whaamangalo atu.
e fol-

pese le nā mo muli atua ia lo whaanga mo tō umai le nei tai au, mai le tātou o whai pese maasani o le leo o la pata inga. I le nei fo iwai aso sa o maita wina e inisi o tātou a inga ua ufitia i le malanga le maliu maleoti. O le oti e le o se mea whaingo fie tāua ia te au le whaamtalanga se tasi. Toa e le ngona le oti pe a o ia te oe, le matui tui. I le tai o nei e whaamese atu i a inga o lo o ufitia i le aupong sa, o a inga malanga mai o wō, o tau a inga, ia whaamese le atua i a te otou, ia a ofea ngai ma le aupong sa. O le whaamtalanga lava le atua lava ia amu ia e whaanonoa. A wā e whaamāwhana whanaina i lātou. Ia ngalelei le atua, whesosoani le atua, ia te otou, a o iei i nei mawhatianga. Pesele nei mamoli atuai, ia lo whaanga mo otou.

fa Jesu mau paanga a vea fo Jesu e fai mau fau tua. E tahua I o upu o pese e tusi e le neita ngata tusi pese e fai loa mai ai lona naunau te inga e le ngata mō nei. Ia e mese mole luma na I mai mānei a fātunga e fia whaalongo longo I ai I teimi umalava e tāina ai. I le tai au nei e mo moli atua lo whaanga mo I lātou uma lo lātou lango lango ina I ale nei pola kalama I li mai le I tūlai lima se I pā I ale I tūlai ono. Whapenafo I ono mo moli atua lo whaanga mo pā anga mā sani mai lātou uma o lo fautua ina I ale pola kalama le nei ina I ale ngata ina ia alualu I luma. Ia ai mawhai ei o na whaasoa ia le fina ngalo le atua a o tātou sā ili I le neila lo langi. E le ngata I le nā ai o te mana tua fo'i I le nei vai aso e ui lava ua whā nei aso I le aso sā le nei I aso fou o le māsina o kitopa o le aso sā mua mua fo'i le nei. Ai o te talitonu I ei nisi sa whailonga ina o lātou aso soifua. O le tatalo I a ngale leile atua I a te o tau. Ele ngata fo I le nā, o lo I ei le wha no noa, tātou te fesiling I ai I nisi o teimi, why me? Ai tātou te I loma mauti noa. E si la fia I le atua, o tātou manatu malau tau fina ngalo, I teimi uma a o tātou wala. I wha whunga mai pasile nei.

0: sia me tisi. O le whanau, o le tofi, mai le atua. Wha whonga maia, ia I tau loto o saunia le whanau.
1: O sua, rana mata o pua luas fulu ma le wha, wha I upua se fulu ma le lima. Pea whai foia le angi e toutou, ona au aune le li. I nga filifili I o otou, I le asu nei. Po o ai tau te au aune iai, po a tuana au aune iai, o otou tama. O e sa I le lai tu, o le vai tafe. Po a tua o sa amori, e o la tau le nu ua o tono no fwai. A awa umalo a inga, ma tau te au aune I le li.
2: Ioane matau puse fulu male fa, fai puse fulu male lima, se io o ili se fulu ono. A fai to te lo fomai ia teo, ia o tau tasima ia upulua inga. Te fai atufui ili tama, ona fua I mai ai lea e ia, ya te o tau le tasi fi soswani. Ina ia tua maupea o ia, ya te o tau e fawawau.
3: Ramas fulu e lua, fai upo e lua. A ufua I tau te amia fua tasima le ne la rangi, A peitai I li liwina I toi fuuta ino o otau loto ina ia o otau su iso e pe se ale whenunga lo le tua o mea ua le le male ma lia ma le ato ato.
4: Yo wane mata upu e valu fai upu se fulu lua. Ona toi feta lai atu lea o Yesu I ate I la tau. Ua o nei o le maa lama lama o le lalolangi O le muli muli mai I a te au. E le savali o ia le pō o lioli a ia te ia le mā lama lama o le ola.
3: Ua whetelai atu ia I tangata uma. A whia muli muli mai se tasi I a te au. Awa usi o si tai o ia I a te ia. A ia ave e ia lona sa taro I a sofai so I le muli muli mai ia I a te au.
5: God gives, God guides, God invites, we follow. Mā te o lua se fulu lua, whai upu se fulu malefa. A wā e to o te le e le e ua wala awina, a e to o titi e ua filifilia. Ua wala awina I tātou e le atua, a e avea I tātou mā whāna whaalongo I lona wala au, muli muli. I lona ala. Mā mātua bea, o tātou o lana mea lofa tāua.

Ia le nā umautu watu sa outou I Ngāti Whālea Nganga. Tā pena ina ele a o ngā sasā, mai le e kāle si a me tu tisi mai hātaitai. Pa moe moe le a nganga o le a lii, mo li o I fina ngālo ma wha moe moe. Tau loto ma sao ni uningam pe se ngā le whānau. Vefo I le whaimna sosoani le tātou malanga. I le nei vai aso, manu ia tele lava le alo atu mo tapua inga le nei aso tapua ai. Ma ia manuia le whawhenga ia I o mātua ma whānau. I nei aso whapitoa mo tātou whānau. Faso I fuatu o le fetu wao.